falar no joelho, ele chama na mesa, periga, fala mesmo, sumti, bana, bana, periga, fica, mano, horrenha, porque essa horrenha, ele chume. O para que te, bana, horrenha, ele chama, chonga, pa, chonga, tá, brinca, ele pina, se acabam, se peri, tá, rajana, se ele, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, bar sinya sinya rta pata chan chan chan chan chan chan ah hai so utsi ah kam tu hai so utsi fala mtibo to fire na tsela tsela to fire ona ya ha na itumela de bestana ga tsoka mtibo na bona ko mtu ko ko utlwana ke swere ro restana ga bona ari 2.1 tsa majola ntle ntabi swing tate stana ke ba hopola go batho bana ba la ba go tlapina e kotse ya ke lena ko lena ba itse stimela la selim amatha ya matha ba fatse go ai google ehle le matha ona mo ai pina google ehle matha ona mo o tla yu a ke go shapela yo senior tla patla